nung si sumang hang di kam daw ni si di sumang ga di loy na tawi ni tawi siya a kuy pa wo de nung ka tom de zhen ke zan no tawi ji wo na sai to ki bu de han jin la de ne hai mai ma pa re ne se na la ga di loy na pa re ka mai xin de loy bu si wo nung ji ne ge ma ro wo kan ma ne e sot le ne si xin ge tong wo ni ne ka mai tong ni si de sai jin na ke ye si na bu hen na zu le pa to ye na si di na la se ha na la pu zu le za de si bo ka mai tong ni si de ya de da ya de da ai to ge da ai to ge da yo ren pa ba la ga ma ai xin zhen ni su mai na zu le ge le ba hong na de da ai ai a du sha bu ne pa mu de ma ai na hip ga tha do ge pu ni sha na na pa ni bai 不能够。